0: adame bauma umere beje kuntu kula kwena nto nuntu tutikwenda tukagia na incidences shanto batware twane roje tamienani aganga na muroni wa kamara tutikwenda tubara bekaraga loeregeteni rouru wa roje batwaro ni roje turienda nto bekare be safe in case of any incidents baga tulingira riboti ne nguri atori bakiromi twande miti
1: onokiongelete
0: muntu wonde okundaga gento gikamukanga ya mesiria na medo makarega kuona wega afadhali wakunda kemwe one for the road enoka okionaga utikenuke wigwenka enoka na mushore na mtu okundaga kanyamuka akunda kanyamuka lya akamaneji
1: keni potra meria femde keno miwandi anganga marare kwenye tambeta kanino akawero akemandi
2: na kaliba kive mwakanwego jist na higoji west ni bakuramba mubungo wa Shadrack mwiti ya balika na stima baumentu mani turekiru ndito jia tuneru zmeregateli ya uwa munene
3: bakieria akaliba kive mwankene wegoji east na higoji west bedeza bakina na mikano ntubo kuwaga stima bakiramba mubungo wa south men daktari Shadrack mwiti kwethira kibaradhi ya lido ringi
4: aliki ya uteo haru hana wale idhoma utema kutaya ukinya no tumia mesiuma eka ilia maukunya meko ikuya ane tuli mesiuma eje tukakula mesiuma mwankali na niwa heru tukuenda tuweke noro kana tuweke migurele kana tunado kena tuli tukaunti ya meru ndo tekelo tuatu tukulia tina hii nene mono ute stima
5: kive ute stima ute mbi ane rata hii nane dimu ute ochanjwa dimu kaboke toa ole vijano ki uga uka itangwe na dimu uga mbakotiti ya wanyal online lighting kanambi utio mbako dhigitia na nonto kote stima aga tu wate kira stima hapo weno ndona tuwa hii atuwe tras transforma mwaka jumajo hako dhuru na taa tole trali osha ndiraki mwaka wa hii miyake ene eko dhira na taa tole trali hapo weto wanta
6: kile kote stima dimu mbeta kumecha njak ekoji nonto wako waka mwanki njira itepu hui hai hapo kagyo na hito tete mbure na ntie weta shivitare hate kirikare ne tutegere sandrak mweti venzi atutegere nonto na tuwa hii njira kathithia ike itindia waiko shugulika njira wana kanilwa au tonya kitene ndo sema ni 2027
3: ki ripote mere famule interesi ya south dimenti mbetaru simere ga teoria wa munene
7: ariama na medha ya nteto ya Meru FM
8: wale wanauza pombe na vileo wajue ya kwamba lazima uuze pombe ambaye imepita viwango vya serikali vya afya na usalama kwa wananchi
9: munini wa president professor Kithure Kindiki ninkwona ni wengene na nchobite mbete kile kie wadho muno atende gulemo igeto ate monene
8: mambo ya gathuri ngoi mambo ya mugodora kirea iseme niziseme mambo ya karurumia kirea
9: we abajie na malieto makorigaria na ili tomanto bethe bage karate monini wa president
8: kijana anakunywa ama mwanaume ako kwa mtaro for a whole week na ile siku atafika nyumbani analala chini ya kitanda
9: bali mama rungulu aitanda ni kweli
8: hataki kupanda juu ya kitanda kwa sababu hiyo maneno awezani nayo kwa sababu battery imekufa engine imenok hana kazi
9: maune maunto njogu munene kaba kwa lioma uenda kukukwe ningetwa muenda maguru wanyere
7: Neuma aja mede ne anteto ya Meru FM.
10: Muga mudhikiria na inguku wa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije kwenda kunywa intobia mpio mono na uumbike ukaedhero wa kauri mudhirele indamu. Kewa wije ibwega indoke wati kumenya uwa uwe nkwende to kujite kumenyekana na taarabu ba mantu mogi ba mwiri ati antu barabe dhagirwa bae badhirireka na batena andamu ya kugana kirimire yao ibo kagita kainge bendete kulea intobia mpio mono kana kunywa intobia mpio tasonda kana juisi ya kuma frijini ugo ikumania na murimo kana giuntukiye kene tapagofagia ida igintukia mwiri kuegua ugeta etia mono giuntukina mpio kenda kiumba kuora olia mwanki mono mono ichunche bia miromo kana mimero birabi idhagiro abiku ambedi ya kutemu kanga dotemu atunini tunini nuntubwa kwa gandamu ya kugana kiri mwiri ugo ikuwana ni okaiwe mwiri waku wendaga kukara ugeta giuntubia mpio mono nubatiri kuona na gitari na mpwe Mwankaru umudhikiria kuendani kwa mwadhani ini umuandiki na mudhura na mbango jo Jona

0: ukumenya uthuku bwa mechinka bwa bwa nene ya anto bethira hi mwangi wa mechinka nuthukire
1: urokwira uganka
0: ri akuka ya kuka bamo baya u bwankone ikingo na to atwire babange banyagara ko agitwaga nara bathiku ibitha nuntu manju mathukire aba mwa uga ukaugwa kobwe ndio gucha kaliga neo ba ba ba ba kaliga
1: e baridite
0: nonto mo maize ibodo kile ende kwa tweka wana mota oyo kento byanto sumare ndio kile na kwa kento
1: luye ta mburi kana ni
0: ngombe na kila kitu ne ndio mujumbe ndio kwa ugire ito ito za kanidi somo itaga sana kuligani je
1: kaguema
0: ile auge muntoro na mtu wake zakani na umeku au meku nonto agure gendete utikaya kuomboria kiuria ndivu wakarakarangiri ogu na ukarigu ogu ile anto badamire pamwa baja ogu mukozima na baba angi baji kwankonde okoyga Yende mwe mwe la nkondi ya zero 64 na ara zirini na arora ntuba uga bati utira nyakita akabantiwa
1: mewe nkondi ya rinyaki mbinge mono
0: ende kiuza iku uga bati chila dira za jito ya menyile kwe na kuntu kwe na izakanu ntu anto ntu izakabiko jimu nkondi we sochikimu akabedu ya ziba karime Kangojo ra leke sasa lejira kwa batiti la nyaki ta kabantiwa lakitoe ya omoka ya ringa ya dongera nkondi labo ni ya kulima mpempe na mboto ilio ni wakati ya gatuwe ni ya ukirenge
1: ya kuya mbile kuwa
0: nkondi ya dongera kwa mwa baki dongera kwa nkondi baba angi bako asedia kwa nuku
1: wa muko lima
0: nto na wakati chikimu ali mba wata hako wata sababu na wati la nkari hindi Aku tak kira kakek ni nunggu.
1: Jika
0: na tu diwal balik agau nuntu apa nuya tarim nuntu wangoka. Antu baca akapa nengkara.
1: Akapa kira.
0: Akapa ya kadera ni aku kadera ni aku mama akapa ringgit wangkoro la roh dia. Akapa ya apa dia tu dia aku kuana. Ini bu tu diwal nuntu kota tu orang kira ni ada.
2: Ni mpango jwa chatene na Juma Wanyaga aja kwa Meru FM Ngwataniro ya Ameru
3: Meru FM wetu watawika gaene ukulukira 88.3
4: Akika ruki riru kubwana tombe tokulika ni embeshe ilio nakuye ne very simple kayo kedi murume nya *220# Yesi atatire si atatire kuina kiondo kiri aja vaizi ndaike iji 20 kuina ntuiga na omuntu ageta ngiri mirongo iri rikiri ndaike iji 20 tukwaliriri nya *220# Yetore adiriri muthikiri okwa ithaeneriri ndaika iji 20 mbere irunga matha ijire in between ona tha ijire
5: yini
4: kwina antu igana
5: meadina ngiri 20 thina yao turikira na babakira
4: akira
5: batibu cheza rea tutakwaria kuyo kethimu ya kunye *220# rakaraka edeka orende nkurom konenkera antu karibu kebao matano na inkwenda kuruma kinyabange bagana onamba nenkera matano So ukethimu ya kuinye *220# dhula kambox wekira pini mpesa basi ugetuweka mushindi in fact ngichokera ndechokera ndure bangi baga nao namba nengkere mbeja bea todiete
4: na kui na malieto jali kui na shindi kathomba kui na Nicholas Jeru Beatrice McKenna Francis Ngutiko David Kamene William Majira Kevin Kimaita Lawrence Mawira David Njeru kwe na Jeremia Kimathi, Eric Munene, kwe na Manuel Wanjara, kwe na Grace Waithira, Esther Kanoti, Moria Kinya, kwe na mdogo yetu akiura Ernest, kwe na Jacqueline Jerry, kwe na John Murithi, Charles Kimuiro, Evans Njeru, Charles Kimuiro, wakudharaja ire, mdogo yetu anjonji kaimenyi, Anderson Kiremi, ani kanyi mtu wetu Julius Kome Joseph Mwambia Simon Kanyaru mtu wetu Andrew Miriti Charles Njage kwenye njoi Mokami Charles Njage Olenge Charles Njage amejaribu mara ngapi tatu Peter Kirigia Jennifer Mwatuli yani antubai baba inge mono mono mono Ruki Irwa Naru okaire toga ne very very simple jukedi moru mwenye star 220 ash lai ture ndantu iganali mweba angiri mirongo iri iri
5: ijire yes na ande nda kurudho gonda hithi kere kere antubaraba kushiriki riliwe nde mbarumie ka kitu kadogo kadogo muntu inge ewe musuri nuntubwa kudhinambe na kucheza choyo kethi moja kuwinye star 220 ashu dhule kambox wekele pini mpesa basi otuweke mushindi mara iyo iyo mhm nka wa cheza wa shinda nkona lieto ya kuna kana kinyawa ya ushinda as long as nu chezete bado ntaona jina yako na nkona namba yako ya vimu na ngakurumia akanyamu utare gutakanya ata kidogo ka ndo miomo thaino thaino
4: ba mbe bodha tu kija ku gushokera iba inye tu star 220 ash then to baraitha
5: okay
4: na naru iro kwena kiadokera kia kulirikana Raila Amolo Odinga kiedho ki indre negoro ikurari na geta wate kiedho kira kirari igoro tichikurari akadho ka ngimbere kia
5: geta wa candlelighting
4: ikurari akadho igoro mbere kia
5: geta wa candlelighting yes. Na night vigil night vigil na araba barara huko kurudha mantu mao
4: maromba mishuma
5: maromba kuankanya yes. Mishuma
4: dende adhikire kiedho kira kantuko igoro indre giriwe mamai ndake alia na hai nda kwe gintu wa kethera ke antispeti kana kwe gintu wa kushuku no kethi hithike na arwa nda hiru wakua antu bejo kakito lingiro onge getuma muntu onte nare kwe jera ira ale wa antu baba inge mono mono nda kwe jakieni baku geria kumaninji nontu ntu kwe na arwa ane egorori wageni muntu wetu simba arati na rati no kiri uga nontu ni ninki ajako dhomo tuba
5: yes
4: oburu
5: nono
4: kwa arwa menye oburu dhayu nwe pateri na ODM na aja niondera agere interest wahi ni pateki ura egoro simba arati
5: agu antispe nwa karo dhomo tuba
4: otuba eo oburu na arwa watu yaka iwoke kwa dhomo tuba otu yaki tegu tuira na arwa ninki ajako
5: yada very surprise
4: so I think kwe gintu baki haba kitha kagana keo either wa no ntubwa mbele ntubwa li insisti no mwanko oburu umere ntubwa nara bali insisti kenda kia adho kibuwa uba kuenda
5: oburu na umere tumuone
4: no mwanko lika kwento zishete getamba ikiri kana oburu ati kuwa boega ati kuwa oburu kwe gita nite ni konifambi ati tia kuwa boega mkuru narale akamba juwa
5: mea nyonku dhura kero guaya uwa bora ya Kenya baku uwa mutandao ni
4: mutandao ni ya Kenya bali uga atiri ki mutandao tuwele saba haku uka
1: nguto ili uga oburu tutenwe
4: tutenwe kamememe nya kamemeno uga kutu
1: nguto ili uga anto
4: bali uga oburu ateo
1: oburu na itiro ila ila bae na
4: u bali uga neke ya kwezira hale oku male tuanje mea bibena bimibiru baki uga oburu ateo aleko
5: andirio
4: paka uga oburu
5: achole bali uga oke uga
4: aleo nari ingo no kabindu
1: kinyare nyomba na uwe vikirete
4: nari ingo kabindu
1: tuwa nari ingo kamera ato uwa nwa mga mwomwe
4: kwe wangi wakwa nane nkero ngazeti ya narwa ako wate ya
5: kwa nyo kisha ngazeti ya munde alafu ndari ingwa kabisha
4: kabisha neni kwe te kwe na antuwa metandao sana bagi insisti na bale alibaka uoto wala atukararia kuhole turo ugire mkoro ateo ategete ya
5: nadiri ito kararue
4: then ikere kana kulinga na wandani nkuruki balu oburu ake ya kwethera atio thirikali ge kuja kujetie kwethera atio kwa we mongere ta matuku
5: yes gaba yeah. Yige ambao kuruka
4: bali ikere ate ke ya kwetha li mona Raila ndo balu ake ya kwetha li mona Raila ikaba tatizale ko
5: aga kire nyambo ino tie mundi
4: ko no monge kya ba ke kyambe kire ke ne rere kana bangi balu ake ari kana arua gwe takabere iro mantyo buruja kagita
5: makumburo
4: teka toko mea na hitu korombero burunga yedhile akiwa wabwaga na apu, apate afueni ya haraka lakini ya Kenya imeiba insistete monona family ya Raila Odinga na the oburu Oginga Odinga family
5: yes
4: kinyoba teko nengane ya ntumeri ilikirikia kwa ashirio uka ama oburu alisawa
5: yes
4: uwa alimaruka kalia buawe uwa kalia buawe urudhu wa kalia buawe uwa zikirana bara hida wakalia mantufu uwa zikirana mudhaka oburu wengwa nja oko vime vire viziriko ya untu ugete antu bako ujoe noti bako liomba kuhidhira kageri ya kuhira antu mukuru na agetire ati
5: na na wakire
4: ino zirikari yongwa ile ilikiri kwa jana weru mantu nejo oburu kutikia kwa alia kikiri kikiri oburu odinga
5: kira ya kuligari yando na mono mono na kira kutema Kenya bae bauria biuria ni kutueka oburu number one inuwe muru wagi na wa Raila ura mukuru
4: yes
5: uraba are close muru na Raila number two oburu nuwe acting kana nuwe watere teki ama kia ODM as at now
4: yes
5: nukuona
4: yes
5: kiazo yetiomba ikwaro theto biatho bia kuthiuruka Kenya nzima
4: yes.
5: Bagisha bakiri dikanaga Raila oburu ataumira no akimwe
4: yes
5: ito ayeto kugwa kuthi UK gutirito na achoka au choka toigwa kwa ajua kaili na kwa mama sibitali kaili na toerwa au kanwa kwa nganga now bari uga atiri kinyoka egwa uri omwaje
4: yes
5: muntu na utanwa statement ye kuandika ukadhioka iriru waka microphone ya guo le nyomba ukagitata ukeruga mga abomwe tuwa kuwela kuga kinya pole kana ukuga Joey bas toka menyoreo kana ukaringwa nwaka bisha guo tikuomba kwaria ukawatera ngazeti yogu ngazeti ye munde tokoone indirination ye munde nu
4: kwa ukaringwa ugeta ita compound
5: yes nuantu baka kuona baka menya muntu ya isawa baka menya baba karomba bakiwa
4: yes.
5: So Kenya wena biuria kadha lakini amono ogwa tugere katumwendere uigwe murungu no amwigetega
4: then again ntukwe naru iryo kwerigeri president Ruto
5: Ruto na Kenyatta na
4: former president Uhuru Kenyatta
5: bachema nyeno
4: ibashe iberige bushemane kyo deke kyao
5: yao
4: nao kike kya Raila na kawinda Ruto nerigeta wita anteriu neririkana kya thogiki nuo ciitite
5: menya kwerekana gatiri Ruto nuntu nari nogo njusi njusi kuthikuruguria musoli ya musoli ya mke baba takwerewa ibantwa imberera
4: ya Raila
5: ya kito bwe gaburanto baka ya kuthoma mantu ma kiaguna kumuririkanaga
4: nenya
5: ukiru national museum sina ya kwa
4: idirikari
5: ikaraka nyamungi ita kumbu kumbu Ruto nari no adhi amira unchi so kireki adogiki antu batia rikagira Ruto agacho kano eso ntugo ya imunde climax baraerigirite Uhuru Kenyatta nuaga atue kamugeni munene wa nkobobo kiri kia thogiki ikiririkana wa Uhuru nuwa wetera ira njara kithurano kinene kithiru so utue kara Uhuru na yete ndakache Ruto ranjo chiatanga yache uga munene akaya so ende antu bakona ta akomba kumbera nkuje nundu taende utie ntugo Ruto akuruga mare ya kuweta kumeneria Uhuru so ende antu bari oria ri naibu iye ku mobilize antono baka baka kama tono mambazi mono bakireta abantu au nomba kuya ikareta nkuja ni gatya de kadinga ti ba Ruto na bara na baba supportaga Uhuru
4: then ugatya kya doki kiri giri antu jabasifuna we is also the
5: secretary general
4: wa kama KODM eneri giri kya do nige kina atongira bangi bangi moro moro kiri kana ikya do ageni ya public na nuije jama inge ntere ile a antu iba kuulia uo call people back to order me antu bali baije kene kagita misheme no jeje mtu jara ila alengirunga makali nyaba kienda agutintikana iba muiga kuga nao yes. Baruro maina ase oburu no omba kurunga makire ya tongere baruro Nyanza
5: yeah.
4: Uke watu yuka kwene kumbiru karaja akali no omba kurunga makarungi ke kumbi ikia tumba kurunga wanko oburu ya dhere ya
5: leku ya ome kenda wa tuliza bahari
4: no ntu baile bao lende kwena tension baruro wa inikesi kwa watu yuka uga karaja akantu bati kuhiganua no kire ya tongere bao ndiyemu
5: oburu nare to uki nyawe na wheelchair
4: ye baruro ikia tumba wa ntu wa wisisti mzee nage te ate ya
5: naje
4: ne dhere ya leku
6: oburu inyake edhero ote uwa mba ote aremero konte inisifuna
4: tunataka power
6: karisma karisma ira kana utongeria bora bora ila bote baire
4: bora bora ila
6: ajunga bora bora ila
5: lesion ne andikita ya uga mwanka ugira to yagetiro na mwekeri
6: uguigwa na ogemenya Raila atuire mantu ne ya utongeria na siasa kuma miaka ya 80s. Mm. Ndewe wetikia kwe mutonge eri onge ware na longevity jeu siasene. Lakini ukambulia, uni kira kia te diri Raila mono kuhithuwa ena longevity ya kisiasa. Nandi ndi enda mono kuona after Raila kwa president. Ari ndi omba kusustain momentum ya kisiasa.
5: Mwendo wanto ba mwenye leti emu pinzani.
6: Emu pinzani?
5: Yeah.
6: Nwe ata, ata umau upinzani ni au iguru. Mwona? After kwa president, mena inu itharu uko kinyaka shumbiri.
5: Yee, na utie mtu mena ya riaga hiri.
6: Uwewa. Uweka shumbiri au imbi ingi uko chwa. So, Raila kwetheru wa akiko ya idhura none after kingi, after kingi, after kingi. No tuge, no kwetheru kiari kitharimo. Kia mudhemba.
5: Kenda a sustain momentum.
6: Kenda edhru ena raundi ingi ya kweja. Kugeria.
5: Anto baka uwa akodhira. Agairi ya kweja. Anto baka uwa ayi kachi indoza inuwa ndia akodhira.
6: Akeja raundi ingi. No kona.
4: Actually wataka ticha kukongero wataka mtura ufaulite kwethira kiara uafta ya kwadhana. It is Uhuru Kenyatta. Oh, the former president bali ikia kulitaya. Batanga na kumira kairi kukitate. Kwane neja akabe na kubo mba kuira anto babadhikira. And I feel like Raila Odinga kwa yaru pinzani antu ibaliba kwa muidentify mea ndukuroje tuga mwalimu almost kuota nushu ya antu vejete kwa pinzani te antu wanda vejete kwa dirikali nubo kutuwa natukari na Raila nalea kuigitira adhinga tibagu na faa adhinga tibagu
5: in fact antu wuga Raila numu ega ende tari raisi
4: anantanga na wisi Raila akia
5: abu ya gira upinzani wagu
4: yes tuye tagetoka liyo likuru
6: maithewe no kuidhuro no kuidhuro Raila arende adhapo ya kamo no depending na iba hao arende idhuro ena boa
5: au kere njuri yake
6: au njuri nuntu oningu etike Raila arete arantu very credible but still on the other hand nuntu muumbira yo Raila ya activism
5: numa
6: uwewe muumbira yo Raila yoari yo activism
5: gato ya tuendele kumulika maisha ma Raila nuntu kuona mantumairi matatu hao
7: Rugora njira injero shego kore biashara yaku kireke gomono ki Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke kadhithi ka mweri jwa ekomi kwa mbira ntariki ekomi na inya mwanka ntariki ekomi na idha ndato mwaka jo area Uhuru Gardens Nairobi oretarini the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI jose ya manena na biashara bare nkuma Afrika na ombe kujenga biashara yaku tuanyani kuma shiringi ngirimi rongo etano buku kanyaga kuna arwa kire website yao area ni ACI is2026.kenyachamber.or.ke kanori ngedhi mungo kurokira namba 0203-927-000 kumanyamanto mkuroki dhikira kamemeka Meru FM
8: mbele leta kwa kagita kame anka melongo ilimbi jimu nda juwa kwa ende mkwa lunya na nambe kwa ikalani mbila ndomela huu ni undeta jaitine naona kutekwa melo kutena malei na aja kwa Jabu County leu inkwilo omela mutameni nkwa kagita okonde ibu wega yu unkwugu ilu achi ibu wega yu
9: naona free eye screening ireti kire kwani rwangiro wakimaba mwere kuma kire county ya Meru na kanjo ya magavana naona free eye screening niwe mchore wa kwewege manto jogi mabomezo
5: ene mudhikiria roke rato dito ziko tukera ke manto maraida wa uganto mepore chia kwa kiri family ya Solomon Gitundu na family yake barabati gitwe ni gina yekeneta mere kama idha kangai mere kama idha kangai iba kuma na ara tere chakale ati ntikale ati na ara tiania na ruiro kedra toki monogokia ntere ira so solo and family poleni sana na kinyato riba ntere chakale ati kale ati poleni sana. Now, inkweli enda kwera kwena mbinu ya imbi ya korea mbecha na tayari anto wa kuambiri ya korea nuntu barabange mbere baya kuelewa muntu ora weyo kirie arakaraka ainya *504# arugura kambox kamukire tumbox tudanda tutatoro yabu na gwechindira chiringi ngiri magana madatu dhaino dhaino lakini mbere kagita kwa kinya ndaenda tuendelea na gocheza inya *504# yeke ikeimbia hii ni mpya kabisa hii ni mwecheche mantu iba gwechindira mbecha gochinda gochinda na gwekera tu nguvu ya kudina mbe na gocheza re chiamba mbe na nkere muntu mwaka nyamu kire bara bagocheza turuga ni orejo kia dhimo ya kuwa rakaraka oka inya *504# arabu oga cheza na oga tuweka mushindi kandu mni mtu nuwa umwenu wa chiringi magana nuwa matano akaandirika na ya monge kagita kamweru wa nyamonge kwa dhanuka kurumi cha uwe kira inya kudina mbe na kucheza kule andu baraba eta wadhe are bads baba ije kurudha rakaraka baka ije watera mbesha katu ye guoyo are ito wata
10: hello
5: muga
10: muga mwono
5: Miumbe tawa jona kaisi mande kulingara kuma wako Meru FM Nde alia na au
10: Ule alia na Faith
5: Faith ita umauma kume na kameme nkwe uwa noto dhikere tia thank you very much Umauma kume na kameme kenda tuwe ganua Faith kwe nui na go
10: Mio
5: duko
4: kwa nini nende? Ala, mbona namba yako akiruja?
10: Na na Benito prison.
5: Aiwe. Ankoona kiodeke ke imbia ugocheza? Ankoona uli muntu wa imani.
10: Ndi wa imani ni ole ankocheza le mwanka ule andirene njona.
5: Inte mango ya ndokuera pole na magana matano. Yangu rumi matano wendelee na kucheza.
10: Isa sawa hivyo yangu kwa inani utadi mwenkende ni kuenda mbesa.
5: Kabisa kabisa utakedhi ya ntuba ereba uruko kwa mamenengi.
4: Kedhi ya uoni ndo uruko. Ngo kori ya.
10: Anke diye nje kwe reo hae mwekuru wa mutane nerijitonga.
5: Ehe.
10: Na mudako kwa kitonga na bajuju konde
5: na
4: bwe na tutunda tulato andamu
10: mte siereka ayi
4: ome nyitunda ya jaku ya miundene na unayanda hatho manku ene mbo isi nonda akuruka ila nkia na umiundene yenu
10: na ndio hampi ene mbo isi wena merete uro virino oko eto
4: ona inonda ya ila nkia tutunda to unte kuila
10: hivi ya omere vidara haka na ndia toko dhugani ya kuanda
4: kedha ni ya kumono kedha ni ria ntule rubiri mije mono nda hatho manku ene amu
10: Sawa
5: anga
10: kedha
5: niya
10: sana na
5: kwe kedha niya tingi ya uguru Asante sana ibaga mamingo wekera shiringi magana matano Eni tore kuera yo kia dhimu ya kuhi nye *504# Kikike imbia na agano wanto bago chinda kuchinda kuchinda nonto kenyamwe kia imbia mundi ntuo ya kubwera karibu
4: Tuo baba itegetu Niko agiri tiyo mbeta mushema ni onkare atu matunda tuwao Tutunda tu tuandamu
5: Obateri ende nonto no agetire bonge nonto no igire matunda mako gana
4: Tutunda tuta tutunu na wengeo na mwana anita na mbagi
5: Obateri kurudha oka dhioka cheria mwana omu anture nuka msponsor akadhoma firi
4: Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri
5: Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri Mwiri
4: Na vali nyanture siya pashoni Na meru Kwa uja uru
5: kwa uja uru kwa uja uru kwa uja uru kwa
4: uja uru kwa uja uru Nida hijere shiaroki iretu kulikari naona Ani kampeni kweta nambena mudhikirio kwa kutigiri ra Anto bakura idwa medho Shibitari onde dhirikale kaunti ya miru aloga atonya ndeka idhano wake Tonyo tegwe medho jaku turuga naona I see, I understand, I live fully Ntumiri hijere tikwene dhirikale kaunti ya miru wakwa tetena kanju ya magavana
11: nyino akaremi itu olele pempe yisi ya kuu resi dhongomi abasi yako siete itenambere sike nyara kumambure ere kuura siumi biele bidhiri ndi kuona yaka kure kionga kedha
7: na ndio kama kaka ere modhura neri njonku ere siri oni ntumaira mbeo si ya mpempe kumakwa kampuni ya Sidco bena mbeo ya mpempe ya sungura 301 kana SC 301 na duma 43 kana SC 43 ili ite inyere kaka gita karago tena ambura ya kungana na kue na punda milia 555 kana SC 555 ere okuona ara kamundene kange na mpempe inene
11: na ndio yenda kuona mbeo si ya mpempe kumakambo nyo sidi kuiti kuinyele kaniki ara mo
7: ita ara kwa agrovete edheo karani umwera kuna nkire mbeo si ya mpempe kumakwa kampuni ya Sidco nionde rago rete ishi ya kwa
11: mwremie na ndio kama karengi mbeo si ya mpempe kumakabo ni ya Sidco ilesi kumi ili ya kiara mo na kinyambure ere enunu sire kuwa ndukene yonde ya agrovet ere ere ya kwe nawe endire weta ndukene tiera mbeo ira wetia sire na mori yo kambo ni ya Sidco Sidco home of bumper harvest.

Niwirigiro bwa kwena kagita kake gana rakundyore mbetekere nko kwa togeni kiremeta yetu ya biashara. Arimi ba majani mara na baraba ikaya majani jao wa roti factory ni bakoromba usonkoni amona mawazo gotekera ndene ya factory eu kenda

0: tiyo bora le yambo ya sine akero botere tana bo bora ke tabo ta ode tuto me nana kiro dia to ye
1: kapan tu ingen direkta untuk tuku lama jani ari we kato gugi rambu ke tare
2: ke reporte mero fam le tere sama ro kitaro sme rega teoria o monene
3: na u ne ukore medene tu e biashara ninge to ngiro te magaju wa moguna
4: kirinkiro teto show kere to ambeto kulirikania bando chapa iko na ambesha to kuirire ile onde ne star 220 ash okainya tu star 220 ash re etukia rangi na mukuruju ajo kuma kula ntere shaburi na gono kungenyura mpara mpara gantu tuitenye kipindi kitikali kio te 10
5: anyway kedimo ya kukainya star 220 ash star 220 ash gankwenda gukonenkara kanyamuna ya ndena shilingi ngiri magana madhatu nkonenkana ya mudhiani wa kedha na ndenda gukonenkara nyume kagita gateka raja kwa ugu laradara njara yukedi mwe ya kuinye star 220
4: ash ya ntu dite umpara li na mudhiki hiri wakona kwa kete kwa yitiriti unatika kutimia weni ndora mtura kutimia njona mpenda mtura wakata dhimwe kuwa inye star 220 ash ya la yiki ya kwa vaka namba dhiri rutu kwa liyo
5: yes
4: utingi nyoka kuita ngiri 49
5: numa
4: na kwina ntu baba ingi moromoro baka ala ngiri idhano idhano idhano ajo ntu akwi magana 5
5: ai ntu ba ingi sana
4: okojo kedi moru menya star 220 ash atosho kere na amugeni wetu aja uju mwangi tuomba kulio kataka moromoro bore ni teri den endline ni ntu kuje kene ya subu iga jo to kitu kulio kataka subu iga moromoro mitino jadai kwe na family mpingi mono emini gutantu mitino mingi moromoro iliyo subu iga subu iga subu iga subu iga subu iga Weja mtuko ndotu yuka mpio lishi hili ya dhinere subo higato kari miandresi yate Ntunjire ale re kurukiri taba ingipa kuwe dhami dhora Kini watoko wana bando kuteko buwa Nia kutoko nekti na isioro That zone tuka hakita ate
6: Ibo yaga muenda nuntubwa kiuri ya kiu Mbele mudhike hili ya weto ati Ito batere inya kumenya bori Dene ya Meru County Bori niyonka ke inabarabara hili ya kwa ati deni ya Egypt na South Africa Na itu tu ina barabara ile
4: bomb. Yaani no umeburu ugeta na anje ya mwanga Egypt na South Africa.
6: Yes. Itu inkake.
4: Kano kenda kuita South Africa na Egypt wagirite kuita buru kajukiria barabara au.
6: Yes. Na nde eta kwa the central corridor. Eta kwa the central corridor. Na anto ibara kana na kuuthagi anto baburi. Buri te kwa ndithia. Buri igu ntu gukwega. Na barabara eu ke inta countries
4: roads
6: yes barabara ya bore kuma Egypt weje Sudan weje Ethiopia no choke na ndewe tena Lapset ile italamu lakini watiga barabara ya Lapset uchoka na ndi barabara ingi ya kuija Mwanka Subuiga ukeja bwana Nairobi uke na Matanzania Okay, ugeeta Zambia na Zimbabwe to South Africa. Oh, that road is mapped already.
4: Kumu ntumete Ethiopia na njira? No mwanke jirire Subuiga.
6: No, jirire Subuiga.
4: Anji, ntangana kutego
6: Egypt. Na inya umete Egypt.
4: Yani nyoko ume Egypt na angari.
6: Yes.
4: Uke jwa tonye Ethiopia tu.
6: Tenjire
4: ngini. Wa tonye Ethiopia no mwanko, tonyere Kenya, uke jira mwanka isioro, uke jira mwanka Subuiga.
6: Yes. So, na...
4: Mwede imanji ki? Yani mtu umete Egypt na nyau umete South Africa na ngali.
6: Yes.
4: South Africa tu?
6: Yes, South Africa.
4: Okay, uko South Africa weje atia?
6: Ukauma South Africa weje Zimbabwe.
4: Zimbabwe.
6: Weje Zambia.
4: Zambia.
6: Weje Tanzania.
4: Tanzania.
6: We utonyere.
7: Namanga.
6: Namanga.
4: Namanga.
6: Weje Nairobi.
4: Nairobi.
6: Vika Road ile ya Nanyuke.
4: Yes.
6: Nuko ono superhighway igeti barabara yewe igeti nuntu bwanchobi igeti nuntu ka kwena area itite yes
4: bade actually this don't entrance ya Kenya to through Ethiopia
6: yes
4: na imbi tuma turago tumira kali ndo ibo ya gambo no moro
6: ire ni atongeria beto ukoria mbuga yinya ja mweshimi wa beto barabara yewe itite wa kuira itite siolo
4: ni mbuga ire siolo Bariyo bwana we.
6: Yes. So,
4: kinyanto beto bengana bagara isiru na njeru tichabe ndo menyore tete kabere ya.
7: Etete wata Ethiopia. Actually ndikoruchi onde kuma Egypt mwanga South Africa. Ichi na ob obligation ya kwa upgrade yu babara yu buwega
4: ipo bagi kwa pembe menyaira
7: yes or each country
4: niya kitu kutatupesha frantu wa mirunga mirabara pale
7: yu ondi guru ibati kumaintain babara ya ayo na kumi upgrade buwega
4: so bole uwe ito gani ito kwa hindi destination ya dunia
7: ito gani yule ukuona leko dual actually nya mbuka priority ya ko dual ya mbete kuita pwanyiri inontu it is a main corridor
4: ko nyere agite ukinyanyere duo kare njyo agite kuja mwanga
7: so ya mwanga isi uru
4: ya turukia ya Ethiopia
6: yes. So nande lakini kwena it is also one of the most dangerous roads yes nontu kwa Soboiga Soboiga every week kwena accident ya ukareka je choko ina mudhakora kuirire au actually I give my convey my condolences nonto imukari wa bore yata wa Mugambi Faruk
4: Kibet
6: yes
4: oh yeah
6: nande barabareu nikuweti yege tipo yeka na inya mweshmiwa wetu mweshmiwa rindikiri na abatele kwedhiru wa igoro indra mwonele bunge agichumburana na mudhaka wakuma olkarau ali ingwa ngundi ya kiu akira nande na abatele kwedhiru wa kimenya barabare I mean barabare una batere kuchoa namna alobik from Kenha ichiamani wa OMPs in Meru barabare unyo ya batere inyako ithiru ekigitagwa prioritization instead of Nithi Bridge nuntu ntego etikia Nithi Bridge ni kuraga antu ore aso boyiga kuraga number 2 kwena agency itagwa Alehu Axel Load highway unit nuntu wa marori jaraja kogwa au muno uningo enda kuromba Alehu irugura obisi Soboiga na bwajadato jureju batere kuhidhiru wa joge karika Soboiga tutena level 4 hospital ini Kisima ward onombe enda kuromba mutuma ntu edhi nkia antu wagu ikia o flagship project ndene ya gembe ituwa kirewe level 4 hospital ndene ya Kisima Soboiga. That is the only way. Nuntubo accident. Hile chionda higo kareka. Apart from that, mweshimu wa rende kiri na uko kimagoro. Nuntubo wa kera. Na njira ya kuwalia na kera. Soboiga kweta kamete. Guitia Mwanka Plaza. Koko wata antirimiti barabara. Unebata ere kwekiru warami. Kenda edhiru ere an alternative route. Kenda toa ebera kibarikiri ya Soboiga.
4: Yes.
6: Number 2. Barabara ya kuma timau. Kweja. Kwa muungania. Barabara ya kwebata ere kwekiru warami. Yes.
7: Na yeka kwa baba le diru kire de bonyo mandere?
6: Eh.
7: Ukuma timao.
6: Ku timao ngarendare. Uwe JTM. Kwa muungania. Barabara une batere gwikira rami it will
7: ite
6: na kibali kira kira kira kinene. Number 2 marori jauja ukamata mirigo ijo ja batere gutumira nande barabara iwe. Yes.
4: Wa huatero itogoshokera rukiriro kugwa.
8: Rokere roko buankoroki netuko sonde kuma Jumatatu mwanka juma kwa ajili ya 10:00 mwanka dainya sha rokere guko kwa Meru FM mwendra 7 John Agaishima na mwalimu Mawira Ntoto Mwali bage kudhomithia bage kumenyedhia ore akore
4: kinyamu Meru rurarurare aja kinyaga nkubu ringi mwira kwa murumye plot irathima wana maguru kansa raturo gairantu na maguru akwira ati karata uniana bakamara
8: benyume ne basho keba kuchancha mure ogati wanyuma akire murajo iyo mwanya
7: ndiyo itabie Mumero na ndiye gathirare Mumero ndio menye ikunganira kubiku tuitete muno tulendo chokeraja kiambu na nyiria nogona
8: rokere roko

0: Ken baina toto na nyeusi Meru FM watanero ya amiru
1: Bende ni takagita kami ankena Melo ya kwa jatu kuona bubu wega Mundo umanu ombe gia jio muge elia Mekuanu wega atoma melo ya agia inga Leu ndeta kujumwa melo Aja laona kutena mali aja kwa jambuka uti Na hande melo ya kwa jatu agira inga Ndeku wae kwa mekuanu Kaja abu hile Bende ni takagita kami elie tantadu Melo ya kwa jatu kuona bubu wega
2: Naona free ice cleaning Ereo tikire kwenye langiru wagi mamamwere kuma kire county ya Meru na kanjo ya magavana. Naona free ice cleaning ni wamuchore wa kweo.